0: Andrei Pantaleu, cu gurul la chis, să time.
1: Na galo, gal nam je, da nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumije u čemu je stvar.
2: Rock Radio Ljubljana.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Epu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.